0: jama'a ma'lahu wa addada.
1: Ya sabu anna ma'lahu ahlada. Kalla la yumbadanna fil hutama. Wa ma'adaraka mal hutama. Narullahil muqada. Allati tattali'u alal afida. Innaha alaihim mu'sada.